0: Malonia Teroa, ko e tala hui tēnei, ko nā tau heanga kā mata mo te polo kalame, ilo ilonga o te ngā kau tulou, ko paku mai ki lalo I tau heanga lima valu, a ngai ki te ono hulu tau heanga. E hei e la heau mea e hoi kā hoi, ku au hia e koe te tau heanga lima valu ma te lima iwa. E maua tau anō hoki pē laho atu, te peke tēnei, po ko te ahui hui ngā te polo kalame hopi tō tēnei, ko te ilo ilonga o te ngā kau tulou. Ko te mea tau o hoki, e takilua tau heanga, ma maua tau wano atu te ahi huinga tēnei ke pālawa ki te hituhu lima tauhenga o tomatua. Iloilonga te ngā kau e wawe ilo ai mā tangi ai te tauale tēnei ko te kānehea mā e wawe tonghiti ai hoki. E he tu tōngia ka e wawe mā hai ngō huie. Iloilonga te ngā kau e hewe mai ai nā ola. Ka hai maua tau peke tēnei mo te ahi huinga tēnei o I huailoa mā hoki tino.
1: PMN Tokelau.